Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en juni dag 1994.

0: Er ikke det vakkert å høre på?
1: Ja, det helt herlig. Det nesten sånn natt I dyrehagen, forestiller jeg meg at dette kunne være.
0: Ja.
1: Men dette solstorm.
0: Dette lyden av solstorm, rett og slett, som kanadiske forskere har levert til lydkunstnere som da har bearbeidet det om til, om til lyd.
1: Men du sier vi kan ikke høre det bare med det blotte øret? Det må liksom bearbeides?
0: Du må bearbeide dataene som kommer inn, og så må du vaske det gjennom maskiner som også da lager denne lyden på bakgrunn av øresmå endringer I frekvensene. Så det jo klassisk musikk da. Ja da, klarer ikke å dy med denne gangen heller da.
1: Wow, overraskende.
0: Nei, vet du hva, jeg tror at vi skal til Gabriel Fauré denne gangen.
1: Hvorfor det?
0: Jo, fordi at det her, det du skal få høre nå, Trine, det et lite utdrag fra et rekviem som han skrev mellom 1887 og 1890. Og det menneskelig tonefølge som jeg synes passer fantastisk fint når du står sent om kvelden, kanskje tidlig om natta. Hør på det her. Og så tenker du at det kanskje litt mer mellom himmel og jord enn det du ser.

Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en juni dag, 1994.